0: Che ta ta ta ki ta ta da din ta ki ta ta ka din ra ka din ta ki ta kita ta ka ta ri kita ta ka ta ka din ma ta pi ta guru devam ka na pa ti shankara ra ka din na tum ta ta ka din na tum ta ta Kadina Mata Pita Guru Devam Ganapati Shankara Takadina Tum Takadina Tum Takadina Mata Pita Guru Devam Ganapati Shankara Takadina Tum Takadina Tum Takadina Mata Pita Guru Devam Ganapati Shankara Takadina Tum Takadina Tum Takadina, Mata Pita Guru Deva Ganapati Shankara Takadinatum, Takadinatum, Takadina, Mata Pita Guru Deva Ganapati Shankara Takadinatum, Takadinatum, Takadina, Mata Pita Guru Deva Ganapati Shankara Takadinatum, Takadinatum, Takadina, Mata Pita Guru Ganapati Shankara Takadinatum, Takadinatum, Takadina, Mata Pita Guru Deva Ganapati Shankara Takadinatum, Takadinatum, Takadina, Mata Pita Guru Deva Ganapati Shankara Takadinatum, Takadinatum, Takadina, Takadinatum, Takadinatum, Takadina, Takadinatum, Takadinatum, Takadinatum, Takadinatum, Takadinatum, Takadinatum, Takadinatum, Takadinatum,
1: Ta da ta da da da te da da da te da ta ta da te da ta ta te da te da te da da da te da some volume please ta ta ta ke ta da volume please volume da ta ke ta da da ta ke ta da ta ke din ta ke ta ke ta da ta ke ta da da da ta ke ta da da ta ke ta da ta ke din ta ke ta ke ta ke ta ke ta ke ta ke ta da te te ta ta ta ke ta da da ta ke ta da a da ganapati da Taganapati da, Taganapati, Ganapati, Ganapati, Ganapati, Ganapati, Ganapati, Ganapati, Ganapati, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, Gana, Gana, Gana, Gana, Ganapati, Gang, Gang, Ganapati, Gana, Ganapati, Gang, Gang, Ganapati, da, da, Ganapati, Gang, Gang, Gang, Ganapati, Gajananam, Viganeshwara, Gyani, Data, Ashtarupa, Gajavadana, Chatura, Bhuja, Shubharamba, Data, Vakratunda Sundar Vishala Mastak Ekadanta Sohe Mohe Jai Ganesh Lambodar Ekadanta Dha Ekadanta Dha Ekadanta Dha Takita Takataka Dhinita Dha Takita Takataka Dhinita Takita Takataka Dhinita Takita Takataka Dhinita Dha Banavari, my hari, jajari, my hari, jajari, my hari, jajata, taketata, taketata, taketata, tinta, tinetaketa, taketa, taketa, Da!